John Prine med lagesitt Same Thing Happened To Me. Lag som er å finne opp reiskuen hans Lost Dogs and Mixed Blessings som kom ut 1995.